0: i det bløde mit fødte dyrs. Det var dyrs. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.